знає, наші шмаледин нога на да а, ні хат карміш помчить, на оглібаню поставить, ті самі срешу порвайся, лікава вам і ставок, але наші шмаледин нога.